0: Весела Коледа!
1: Christmas Діамо, Варка!
2: Жою Ноел!
3: Хела Крістюгіна!
4: Вон Натале!
5: З Новим Годом!
1: Феліс Навідат!
6: Веселих Свят!
7: Merry Christmas!
8: Merry Christmas from Like Radio!

0: Весела Коледа.
1: Christmas Diam, Варка.
2: Joyeux Noël.
3: La Christmina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: весело Коледа.
1: Christmas Young Mubarak.
2: Joyeux Noël.
3: La Christina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Веселых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.